0: čep. Tak sem jo lepo prašil, da mu.
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škjer po to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa bel zagrevo, nisa baš morka.
2: Kaj morka?
0: Kaj boli je obič.

0: Je, pak jo. Se to valda muzikáši zasloužili liter vína.
1: .9% čiste zabave.
2: Strašno dobra frekvencija.
3: Frekvencija dobrog raspoloženja. 97,9 MHz.
0: Je, pak su valjda muzikaši zaslužili liter vina.